Nee, kun jollain puhuttiin, kun kangittiin laadukalla ollut, kajottuutti saunasipuun. Tämä on itse ajonne lauksimman. Kajottu, kun jollain puhuttiin. Ja ennaksi joululla, angin joku luulastin, angin paljon asuttu luulastin. Upeneksi saan vaan, taunnunga sinäänä, että miksi saan on kylliäppu lauksimman, mutta tämä on makkunna kuin siitä. Minä näkin tapikpa lauksimman, mutta abbaitsaan miutaa lauksimman, että tappani. Timitjärten igliu timitjärkuluanne kan tappikanne kanittu kulmunne no kannakpoloksimegat uki ungoraanga tappikanne ippulluta lemna jopoloksimegat aullaartoppalleerat sillugi tanar imetjari sagurugalo ejanu takaudulunga asinikia sexinik dikia fainik dikia sevanik dikia uki waqtumatawgan tema onikkiarne artunga ajeikasiloksimaninni upengaksaakku Ipakautinkoani joku mahtakseudan, mikä on aktunaa, liku luokkoutta, minä puhuin sijoitinkäni ilangani juniltuninga, mikä näytti pitäärungi. Tämä on näsänä joku viikku iltiumi, iltiumaa kaalittu, itsokkutaika, tai anana kautta maanittu. Opinkaksiak, kun manguttua autiltuku. Mä kuva toksiokujuin, katasiokun, mutta mannusiltu, mutta teemettumi. Tuksuu kuteen, että minun siihen kuuluu nähtyni. Tänne tuksuu joku, kangmo tuksuu ma. Apute kuuluu kamme siihen kaima, mangukkami. Ataa tekeru itse kutsuulu, takkien siihen kamossa tehtyä. Ja siitä oksuma, inge kattaa ja asiakkuma kysymukkia. Uvarukia ajaa ajaa mu, uvarukia. Inge otiltetään, mutta ennen sokko ingin näkku, se ei maru onniku. Pienikkä, kun aina siihen jäppuma, tänneru. Adoptaa ingi kattaa digi jaga titeru tamitso digi sukia ela upanya lugamiksa ana nga yugaro tani pego ya kulta jamiyuk ingi kattaa ya sikungaro ani siyar fuma tabun hangmagoru tinela ani sillungaru tabunga sille torsungwa sillunga torsungwa arlungaru ittuk pollak tamijutu sagearlunga ka Joululaaruga mä kuulinni. Tämä ajuri kaudikillumma. Ajuriksumma kaudikillumma. Kaudikillumma ataataarana syrääkulahtumma, anaanaarana syrääkulahtumma. Tämä nukkuujuaruuriksumma, jäämä nukkuujumma kehaaruuriksumma. Tääkkuu anaanakku, ataatakku, ilä, kikinnilakkuinna, kikinnilakku, okosrinnahtakaluha. Ataataga tappinga khingammigaraartama khatsinnikurumun iluvertaamma tappikanna kanigiyaana ungasigiyartuttangane teuksiotsiartutaikkue iluvi iluvi idangatta qaangane iksivaaqquitsiartami tagoqottarluma neaqoqaqquillunu iksivaaqquillunit khingammigaraarnitamaataayamuna tai khingammigaraarunneraangan pisaraarunneerpaklunne khingammigaraartu malikkaaqku Teikän iksivääkkuujitjaa, kun iluvii ilangat. Sinua opetuva kauttoa ja maktikuluuga makkia. Teemme tukukasikti kuuluoksemme, mutta etsimmäni. Ja aina aina aina iskutunga, aina aina aina iskutunga, tuttapunga kiltaa kauakku. Ja siitä teikkuva tuttuna asiaa uloahtuvi sinilisannapunga. Sinilunnattu. Sinilunnatama. Ja sinilunnatama. Sinua opetuva kauimmin. Lekaluannekamai. Kauji sitappunga tabbani toksuurumi ningi okudauduni taana tigumiaktiki jaa. Ningi okuduni jaa. Taana okajuittu. Ningi okaaru duni taana okajuittu. Supuuktu. Kuditsia nutamaunga supuuktu iman anannammeju. Kannukiaanne piivuja tukisitoksimungi taana supuuningani. Tämä on kiinnostavaa, että Amerikassa on kolme tämä on apumun